Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Orahovica na 95.7.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: U nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 29. lipnja, na jelovniku je bečki odrezak, pire krumpir te grašak na lovački. A sutra, 30. lipnja, na jelovniku je kosani odrezak i kupus varivo. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablici su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: znaš kako, više od života.
1: Samo hitovi na 95.7 Radio Raholica.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod, na stijene nasukan. Do kraja razapet, razoren do dna, još me ne da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8342.

0: i kupu svarivo. Gablet po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablici su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U utorak 30. lipnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. Na dnevnom redu nalazi se 19 točaka, među kojima su godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, izmjene i dopune proračuna za 2026. godišnje izvješće o poslovanju Papuka, Papuk plina i Radio Orahovice, te izvješća o radu zajednice, športskih udruga, vatrogasne zajednice i Gradskog društva Crvenog križa. Vijećnici će odlučivati o dugoročnom zaduženju grada, izmjenama programa javnih potreba, mjerilima financiranja predškolskog odgoja, te o prodaji gradskih stanova, nekretnina i građevinskog zemljišta. U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica pod pokroviteljstvom općine Čačinci u Bukviku je održan 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Prije početka turnira sudionici su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na njihovim grobnim mjestima, a natjecanje su otvorili predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na njihove žrtve u Domovinskom ratu. Na turniru je nastupilo 5 ekipa, a prva mjesta osvojila je Udruga hrvatskih branitelja dragovolja sa Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica, drugo mjesto Udruga HVIDRA Orahovica, dok je treća bila Udruga HVIDRA Virovitica. Turnir je ujedno bio i izborno natjecanje za Šnidor 2026. godine, na kojem je među udrugama HVIDRE prvo mjesto osvojila HVIDRA Orahovica, te tako osigurala plasman na završnicu natjecanja. U crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici mladi gitarist Borna Gerhard održao je recital klasične gitare, još jednom potvrdivši zašto ga smatraju jednim od najperspektivnijih mladih glazbenika ovoga kraja. Publiku je oduševio izvedbama dijela svjetskih skladatelja, nakon kojih je na zahtjev publike izveo i bis. Gost koncerta bio je njegov kolega s akademije, Ino Pavić. Borna je zahvalio publici na velikoj podršci te istaknuo kako su mu upravo nastupi u rodnoj Orahovici među najdražima. Mladi glazbenik danas studira na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Dobitnik je dekaničine pohvale, te je tijekom školovanja ostvario niz zapaženih uspjeha i nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Recital je još jednom pokazao da Orahovica s pravom može biti ponosna na svog mladog umjetnika pred kojim je bez sumnje svjetla glazbena budućnost. Vremenska prognoza. U većini predjela sunčano i vrlo vruće uz jači razvoj oblaka.

0: Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjereni istočni, na Jadranu mjestimica umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 29. lipnja, na jelovniku je bečki odrezak, pire krumpir te grašak na lovački. A sutra, 30. lipnja, na jelovniku je kosani odrezak i kupus varivo. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablici su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Vruće vam je. U Željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u Željezaru Hidrodom. Jer ljeto počinje u Željezaru.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga...
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: sati. Hrvatska na udaru toplinskog vala, temperature se penju prema 39 stupnjeva, na Visu izbio veliki požar. SAD i Iran vikend proveli izmjenjujući napade, sada se vraćaju, primirju i pregovorima. Vatreni u nokaut fazi svjetskog prvenstva protiv Portugala, Kanada prva izborila osminu finala.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Temperature će u Hrvatskoj danas ići do 39 Celzijevih stupnjeva. Na udaru smo toplinskog vala. DHMZ je zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Gospićka regija je u narančastom, te tamo postoji opasnost od grmljavinskog nevremena. Velike vrućine olakšavaju izbijanje požara i otežavaju njegovo gašenje, a to je slučaj na otoku Visu gdje je sinoć na području Komiže oko 22:30 buknuo veliki požar koji je zahvatio borovu šumu i raslinje. U pomoć lokalnim vatrogascima su pristigle kolege s kopna kao i 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za HRT je nešto ranije rekao.
6: Požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć.
5: Dok traje toplinski val, građanima se preporuča da ne izlaze na sunce, ako ne trebaju, da nose laganu prozračnu odjeću i da zaštite kožu od UV zračenja, poručila je Barbara Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u razgovoru za Media Servis, te dodala.
7: Te se preporuča da obroci uz redovitu hidraciju, da obroci budu što manji i češći, sa naglaskom na dovoljan unos voća i povrća koje pomaže nadoknaditi i tekućinu, međutim i minerale i izgubljene elektrolite koje gubimo znojenjem.
3: Media Servis. Vijesti.
5: I ostatak Europe pogođen je neuobičajeno visokim i opasnim temperaturama. Niz zemalja bilježi temperaturne rekorde. Na Bliskom istoku su se glave, čini se, malo ohladile, pa su se Amerikanci i Iranci, nakon vikenda međusobnih napada, odlučili vratiti pregovorima i otvaranju Hormuškog tjesnaca. Više u pregledu Vijesti iz svijeta.
8: Toplinski val se nastavlja. Gotovo 200 milijuna ljudi diljem Europe trpi temperaturu od 35 stupnjeva ili više, dok države poput Njemačke, Češke, Poljske i Mađarske bilježe rekorde do preko 40 stupnjeva. Velika vrućina uzrokuje požare diljem kontinenta i preopterećenje energetskih mreža. Francuska državna zdravstvena agencija izvijestila je kako je zabilježeno 1000 dodatnih smrti uzrokovanih toplinskim valom, a očekuje ih se još puno više. Najteže su pogođeni građani stariji od 65 godina. Nastavlja se potraga za preživjelima u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Broj stradalih trenutno je barem 1430 uz više tisuća ozlijeđenih. Civilne službe pokušavaju pružiti sklonište i osnovne potrepštine svim građanima, ali su stavljene pod veliko opterećenje. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
9: Sigamo trabajando, inspeccionando. Nastavimo raditi kako bismo osigurali da sve funkcionira što je moguće bolje. Ovo je strašno vrijeme za naš narod, ali znajte da nitko ovdje nije sam. Nema niti jedne obitelji koja se može osjećati usamljeno, niti jedne osobe. U našem gradu, u našoj državi, postoji sustav socijalne zaštite i postoji međunarodna solidarnost.
8: Međutim, brojni građani nisu zadovoljni količinom pomoći koju su do sada dobili. Svoje nezadovoljstvo iskazali su blokadom i prosvjedom na ulicama koje je predsjednica trebala obići. Službe spašavanja i mrtvačnice su preopterećene, te je mnogo ljudi još ispod ruševina. Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s primirjem i s pregovorima o miru i o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, rekavši i kako se brodovi sada mogu slobodno kretati tjesnacem. Također je rekao da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti u utorak u Kataru. Istovremeno, iz Irana se čuju pozivi tamošnjih utjecajnih klerika na momentalni prekid pregovora s Amerikancima u slučaju ponovnog kršenja sporazuma. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da zemlja pati od određene nestašice goriva u intervjuu koji je jučer objavio Kremlj nakon ponovljenih ukrajinskih napada u četverogodišnjem ratu. Kijev napade naziva pravednim odgovorom za gotovo svakodnevne ruske napade na ukrajinske civile i energetsku infrastrukturu od početka rata u veljači 2022. Glavni zadatak sada, rekao je Putin, bit će povećati ruske kapacitete protuzračne obrane i osigurati opskrbu gorivom, posebno u Krimu. Za Media Servis, Eva Hernaut.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske, gdje je došlo do curenja osjetljivih podataka više od 560 tisuća učenika i nastavnika. Domaći mediji objavili su da je informacija objavljena na jednom internetskom forumu, te je nakon provjere potvrđeno da je riječ o stvarnim podacima. Još nije poznato kako je došlo do curenja. O svemu se oglasio Carnet. Na svojoj web stranici objavili su da su poznati sa slučajem i da je odmah pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza. Iako se ne radi o podacima koji omogućavaju pristup korisničkim računima, upozoravamo korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa, navodi se u priopćenju.
3: Media servis. Vijesti.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija je s dvije pobjede u skupini osigurala nokaut fazu svjetskog prvenstva, te će u 16. finala igrati s Portugalom.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
10: U zadnjem kolu natjecanja po skupinama Hrvatska je s 2-1 svladala Ganu. Izbornik Zlatko Dalić nakon završetka grupne faze poručio je.
11: Pa dobro, napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova. Znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari.
10: Iduća prepreka vatrenima je Portugal, koji je u skupini K završio drugi iza Kolumbije, te ispred Konga i Uzbekistana.
11: Pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo igrali, kako smo igrali. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro.
10: Susret je na rasporedu 3.7. u 1 sat ujutro. Reprezentacija Kanade prva izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Slavili su Los Angelesu protiv Južnoafričke republike s 1-0 golom Eustakija. Kanada je tako prvi put u svojoj povijesti izborila mjesto u osmini finala svjetske smotre. Recimo još da danas u 19 sati igraju Brazil i Japan, a od 22.30 Njemačka i Paragvaj. U 3 sata ujutro sastaće se Nizozemska i Maroko. Hajduk Split na službenoj stranici objavio je da Marko Levaja napušta pripreme u Sloveniji i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Recimo još kako Dino Prižmić i Marin Čilić danas igraju prvo kolo Wimbledona. Prižmić će igrati protiv 85. tenisača svijeta Australca Adama Waltona, dok će se Čilić sastati s 9. tenisačem svijeta Danilom Medvedevom. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
12: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 35 stupnjeva mjeri Rijeka, 34 su u Splitu, Osijek i Zagreb su na 33 stupnja, Dubrovnik, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin mjere 32, u Karlovcu je 31, a u Gospiću 30 stupnjeva. Vrijeme u većini predjela sunčano i vrlo vruće, uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni, na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina. Radio Orahovica. Samo hitovi na 95,7.

Radio Orahovica na 95,7. Radio Orahovica, samo hit.

0: nas ostalo.
1: Najbolje od domaće glazbe.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U utorak 30. lipnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. Na dnevnom redu nalazi se 19 točaka, među kojima su godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, izmjene i dopune proračuna za 2026. godišnje izvješća o poslovanju Papuka, Papuk Plina te izvješća o radu zajednice športskih udruga, vatrogasne zajednice i Gradskog društva Crvenog križa. Vijećnici će odlučivati o dugoročnom zaduženju grada, izmjenama programa javnih potreba, mjerilima financiranja predškolskog odgoja te o prodaji gradskih stanova, nekretnina i građevinskog zemljišta. Dnevnik. I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8 sati 49 minuta. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza.
0: Općina Čačinci.
1: U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica pod pokroviteljstvom općine Čačinci u Bukviku je održan 12. memorijalni boćarski turnir Šilović-Takač Jusup, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Prije početka turnira sudionici su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na njihovim grobnim mjestima, a natjecanje su otvorili predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na njihove žrtve u Domovinskom ratu. Na turniru je nastupilo 5 ekipa, a prva mjesta osvojila je Udruga hrvatskih branitelja dragovolja sa Domovinskog rata policijske postaje Orahovica, drugo mjesto Udruga HVIDRA Orahovica, dok je treća bila Udruga HVIDRA Virovitica. Turnir je ujedno bio i izborno natjecanje za Šnidor 2026. godine, na kojem je među udrugama HVIDRE prvo mjesto osvojila HVIDRA Orahovica, te tako osigurala plasman na završnicu natjecanja.
0: Dnevnik.
1: Zbog mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, organizatori manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi od svinjetine dužni su poštovati propisane veterinarske mjere. U zonama ograničenja takve su manifestacije zabranjene, dok se izvan tih zona moraju prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji najmanje 14 dana prije održavanja. Proizvodi od svinjskoga mesa koji se nude na manifestacijama moraju potjecati iz registriranih i odobrenih objekata, a sudionici se pozivaju na pridržavanje biosigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja afričke svinjske kuge.
0: Dnevnik.
1: U crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici mladi gitarist Borna Gerhard održao je recital klasične gitare, još jednom potvrdivši zašto ga smatraju jednim od najperspektivnijih mladih glazbenika ovoga kraja. Publiku je oduševio izvedbama dijela svjetskih skladatelja, nakon kojih je na zahtjev publike izveo i bis. Gost koncerta bio je njegov kolega s akademije, Ino Pavić. Borna je zahvalio publici na velikoj podršci te istaknuo kako su mu upravo nastupi u rodnoj Orahovici među najdražima. Mladi glazbenik danas studira na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Dobitnik je dekaničine pohvale, te je tijekom školovanja ostvario niz zapaženih uspjeha i nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Recital je još jednom pokazao da Orahovica s pravom može biti ponosna na svog mladog umjetnika, pred kojim je bez sumnje svjetla glazbena budućnost.
0: Dnevnik.
1: U utorak 30. lipnja u Slatinskom Drenovcu službeno se otvara Centar za posjetitelje Vrata Papuka, koji će postati glavna polazišna točka za upoznavanje prirodnih i turističkih ljepota Parka prirode Papuk. Posjetiteljima će biti na raspolaganju interaktivni izložbeni postav, suvenirnica sa lokalnim proizvodima, moderno opremljena konferencijska dvorana te kafić. Iz općine Čačinci pozivaju sve ljubitelje prirode, izletnike i goste da posjete novi centar i dožive Papuk na potpuno novi način.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, prolazno sa umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

vjetar je obrisao trag, digao je travu što je ležala pod nama i kao

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8:49. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza. Zbog mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, organizatori manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi od svinjetine, dužni su poštovati propisane veterinarske mjere. U zonama ograničenja takve su manifestacije zabranjene, dok se izvan tih zona moraju prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji najmanje 14 dana prije održavanja. Proizvodi od svinjskoga mesa koji se nude na manifestacijama moraju potjecati iz registriranih i odobrenih objekata, a sudionici se pozivaju na pridržavanje biosigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja afričke svinjske kuge. U utorak 30. lipnja u Slatinskom Drenovcu službeno se otvara centar za posjetitelje Vrata Papuka, koji će postati glavna polazišna točka za upoznavanje prirodnih i turističkih ljepota Parka prirode Papuk. Posjetiteljima će biti na raspolaganju interaktivni izložbeni postav, suvenirnica sa lokalnim proizvodima, moderno opremljena konferencijska dvorana te kafić. Iz općine Čačinci pozivaju sve ljubitelje prirode, izletnike i goste da posjete novi centar i dožive Papuk na potpuno novi način. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, prolazno sa umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8 sati i 49 minuta. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza. Zbog mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, organizatori manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi od svinjetine, dužni su poštovati propisane veterinarske mjere. U zonama ograničenja takve su manifestacije zabranjene, dok se izvan tih zona moraju prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji najmanje 14 dana prije održavanja. Proizvodi od svinjskoga mesa koji se nude na manifestacijama moraju potjecati iz registriranih i odobrenih objekata, a sudionici se pozivaju na pridržavanje biosigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja afričke svinjske kuge. U utorak 30. lipnja u Slatinskom Drenovcu službeno se otvara Centar za posjetitelje Vrata Papuka, koji će postati glavna polazišna točka za upoznavanje prirodnih i turističkih ljepota Parka prirode Papuk. Posjetiteljima će biti na raspolaganju interaktivni izložbeni postav, suvenirnica sa lokalnim proizvodima, moderno opremljena konferencijska dvorana te kafić. Iz općine Čačinci pozivaju sve ljubitelje prirode, izletnike i goste da posjete novi centar i dožive Papuk na potpuno novi način. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, prolazno sa umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Radio Orachovica na 95.0.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: U utorak 30. lipnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. Na dnevnom redu nalazi se 19 točaka, među kojima su godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, izmjene i dopune proračuna za 2026. godišnje izvješće o poslovanju Papuka, Papuk plina, te izvješća o radu zajednice športskih udruga, vatrogasne zajednice i Gradskog društva Crvenog križa. Vijećnici će odlučivati o dugoročnom zaduženju grada, izmjenama programa javnih potreba, mjerilima financiranja predškolskog odgoja, te o prodaji gradskih stanova, nekretnina i građevinskog zemljišta.
0: Dnevnik.
2: I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8 sati i 49 minuta. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza.
0: Općina Čačinci.
2: U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica pod pokroviteljstvom općine Čačinci u Bukviku je održan 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Prije početka turnira sudionici su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na njihovim grobnim mjestima, a natjecanje su otvorili predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na njihove žrtve u Domovinskom ratu. Na turniru je nastupilo 5 ekipa, a prva mjesta osvojila je Udruga hrvatskih branitelja dragovolja sa Domovinskog rata policijske postaje Orahovica, drugo mjesto Udruga HVIDRA Orahovica, dok je treća bila Udruga HVIDRA Virovitica. Turnir je ujedno bio i izborno natjecanje za Šnidor 2026. godine, na kojem je među udrugama HVIDRE prvo mjesto osvojila HVIDRA Orahovica, te tako osigurala plasman na završnicu natjecanja.
0: Dnevnik.
2: Zbog mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, organizatori manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi od svinjetine dužni su poštovati propisane veterinarske mjere. U zonama ograničenja takve su manifestacije zabranjene, dok se izvan tih zona moraju prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji najmanje 14 dana prije održavanja. Proizvodi od svinjskoga mesa koji se nude na manifestacijama moraju potjecati iz registriranih i odobrenih objekata, a sudionici se pozivaju na pridržavanje biosigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja afričke svinjske kuge.
0: Dnevnik.
2: U crkvi na Šašća Svetoga križa u Orahovici mladi gitarist Borna Gerhard održao je recital klasične gitare, još jednom potvrdivši zašto ga smatraju jednim od najperspektivnijih mladih glazbenika ovoga kraja. Publiku je oduševio izvedbama dijela svjetskih skladatelja, nakon kojih je na zahtjev publike izveo i bis. Gost koncerta bio je njegov kolega s akademije, Ino Pavić. Borna je zahvalio publici na velikoj podršci te istaknuo kako su mu upravo nastupi u rodnoj Orahovici među najdražima. Mladi glazbenik danas studira na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Dobitnik je dekaničine pohvale, te je tijekom školovanja ostvario niz zapaženih uspjeha i nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Recital je još jednom pokazao da Orahovica s pravom može biti ponosna na svog mladog umjetnika pred kojim je bez sumnje svjetla glazbena budućnost.
0: Dnevnik.
2: U utorak 30. lipnja u Slatinskom Drenovcu službeno se otvara centar za posjetitelje Vrata Papuka, koji će postati glavna polazišna točka za upoznavanje prirodnih i turističkih ljepota Parka prirode Papuk. Posjetiteljima će biti na raspolaganju interaktivni izložbeni postav, suvenirnica sa lokalnim proizvodima, moderno opremljena konferencijska dvorana te kafić. Iz općine Čačinci pozivaju sve ljubitelje prirode, izletnike i goste da posjete novi centar i dožive Papuk na potpuno novi način.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, prolazno sa umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

sam sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

čas. Samo da pitam, je li ti žao, žao zbog nas? Ko jučer čini se sad,

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8:49. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza. Zbog mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, organizatori manifestacija na kojima se izlaže ili konzumira svinjsko meso i proizvodi od svinjetine, dužni su poštovati propisane veterinarske mjere. U zonama ograničenja takve su manifestacije zabranjene, dok se izvan tih zona moraju prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji najmanje 14 dana prije održavanja. Proizvodi od svinjskoga mesa koji se nude na manifestacijama moraju potjecati iz registriranih i odobrenih objekata, a sudionici se pozivaju na pridržavanje biosigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja afričke svinjske kuge. U utorak 30. lipnja u Slatinskom Drenovcu službeno se otvara centar za posjetitelje Vrata Papuka, koji će postati glavna polazišna točka za upoznavanje prirodnih i turističkih ljepota Parka prirode Papuk. Posjetiteljima će biti na raspolaganju interaktivni izložbeni postav, suvenirnica sa lokalnim proizvodima, moderno opremljena konferencijska dvorana te kafić. Iz općine Čačinci pozivaju sve ljubitelje prirode, izletnike i goste da posjete novi centar i dožive Papuk na potpuno novi način. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, prolazno sa umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.